0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: سفر کاروانی نوای مادران وحدت سرا به شهر و نواحی تاجیکستان آغاز شد. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. بخشیده به روز وحدت ملی و 35 سالگی استقلالیت دولتی با تشبث کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، گروه ترغیباتی و تشویقاتی زنان تحت عنوان نوای مادران وحدت سرا به شهر و نواحی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت های ختلان و سغد سفر نمودند. گروه ترغیباتی و تشویقاتی که به هیئت آن زنان شناخته مملکت، اهل فرهنگ و فعالان جامعه شامل گردیدند، تا 19 ایونی سال روان با ساکنان جمهوری در موضوع اهمیت پایداری صلح و ثبات، وحدت ملی، تحکیم استقلالیت و سهم گذاشتن در آبادی و رشد وطن ملاقات و صحبت ها دایر می نمایند. باید تذکر داد که طبق دستور سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان، با تشبث کمیته کار با زنان و اویله از حکومت جمهوری تاجیکستان، با مقصد تحکیم پایداری صلح و وحدت، دوستی و رفاقت ساکنان تمام منطقه های مملکت، چورابینی های جمهوریوی تحت عنوان کاروان مادران وحدت سرا چندین سال است که تشکیل گردیده. فعال زنان و سابقه داران مملکت در صحبت و واخوری ها ساکنان، به خصوص زنان و دختران و جوانان را به آموختن کسب و هنر، دوست داشتن وطن و صادقانه خدمت کردن به وطن را تلقین می نمایند. در این خصوص سرداری رئیس کار با اویله کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صباحت رستم چنین میگوید:
2: سال هشتم است که از جانب کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تحکیم پایه های وحدت ملی، صلح و ثبات جاودانه کشور، تحکیم ارزش های فرهنگ ملی، استقلال دولتی و مقدسات ملی، کاروان مادران وحدت سرا از حساب سیاستمداران، قادمان دولتی، از حساب زنان برومند جامعه، فعال زنان، سابقه داران ساحه مهنت، ساحه های مختلف سفربر کرده می شود و این اقدام به حکم انعنه در آمده امسال نیست، در عرفه جشن 29 سالگرد وحدت ملی و 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کاروان مادران وحدت سرا با مقصد ترنم غایه های وطن دوستی و صلح پروری پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان به شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ختلان و سغد سفربر گردیدند. البته تشکیل و برگزار نمودن چنین چوربینی های تبلیغاتی و تشویقاتی این پیش از همه به بلند برداشتن هویت ملی، بلند برداشتن ساخت اداره کنی امور دولت داره و قبل از همه در نهاد نورسان و جوانان بیدار نمودن حس وطن دوستی و افتخار از دولت و ملت می باشد.
1: کاروان نوای مادران وحدت سرا به ناحیه یاوان سفر کردند. گروه تشویقاتی و ترغیباتی با دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی ناحیه و امکانیت های استحصالی کارخانه ماهر سمنت شناس شدند. همچنین در این روز گروهی مذکور با شرایط خدمت سربازان و افسران در قسم نظامی در ناحیه بوده شناس شدند. با سربازان و افسران صحبت صمیمی دایر شده، ماهیت افضلیت توجه و غمخواری های رهبریت دولت و حکومت مملکت اوید به فراهم آوردن شرایط معاصر خدمت برای سربازان و افسران صادق وطن فهمانیده شد. گروهی نوای مادران وحدت سرا در شهر بوستان سفر کرده، در نزد مجسمه دعای مادر گلچنبر گذاشتند. اینچنین کاروان نوای مادران وحدت سرا از موضع‌های سیاحی تاریخی ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن کردند. راجع به سفر نوای مادران وحدت سرا، سردار ریاست کار با اویله کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صباحت رستم چنین میگوید:
2: کاروان مادران وحدت سرا در قسمای حربی و در قسمای سرحدی با سربازان و افسران صحبت و ملاقات های صمیمانه مادرانه خود را دایر نموده، افسران و سربازان را به خدمت صاف دلانه مادر وطن، حفظ مرز و بوم کشور و همزمان برای بلند برداشتن هویت ملی این عسکران و سربازان ملاقات های سودمند خود را انجام می دهند. در برابر این طبق نقشه چوربینی های تبلیغاتی و تشویقاتی کاروان مادران وحدت سرا، بازدید مادران از موضع های تاریخی و از موضع های سیاحی جمهوری ҳамкории Тоҷикистон доир намудани суҳбату мулоқотҳо бо аҳли ҷамоатчагии шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Хатлонусо ва ҳамзамон боздид аз корхонаҳои саноатӣ ки роҳбарии онҳоро имрӯз занону бонувони пешқадам ба уҳда доранд, ҳамзамон шиносоӣ бо фаъолияти гирандагони гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тавассути дастрасӣ пайдо намудан ба маблағҳои гранти имрӯз дар фаъолияти соҳибкории худ як қадамҳои устувори худро гузошта истоданд, яъне ки силсила чорабиниҳое ба нақша гирифта шудаанд ки тараннумгари ғояҳои ваҳдату истиқлоли меҳани азиз ҳастанд.
1: Дар баробари илм, занон дар таҳкими ваҳдат ва сулҳ низ нақши калидӣ доранд. Онҳо дар оила, ҷомеа ва муассисаҳои иҷтимоӣ арзишҳои ҳамдигарфаҳмӣ, муҳаббат ва эҳтиромро тарбия мекунанд. Занон ҳамчун модар ва мураббӣ ба насли нав меомӯзонанд, ки сулҳ ва якдилӣ асоси рушди ҷомеа мебошад. Дар таърих бисёр занони олам бо кашфиёт ва ихтироъоти худ машҳур шудаанд. Онҳо дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла тиб, биология, химия, математика, физика ва технология корҳои бузург анҷом доданд. Саҳми занон дар рушди илм ва таҳкими ваҳдат хеле бузург ва арзишманд аст. Дар тӯли таърих занон дар бисёр соҳаҳои илм аз тиб ва математика то физика, биология ва технология нақши муҳим бозидаанд. Раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода дар ин хусус чунин мегӯяд:
3: фазои солими ваҳдату истиқлолият дар партави ташаббусҳо ба мо имрӯз замина, имконият ва шароити мусоиди фаъолиятро фароҳам оварда аст ки мо метавонем занон саҳми назарраси худро гузорем. Дар корҳои созандагӣ, бунёдкорӣ, беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии иҷтимоӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ яке аз муҳимтарин хизматҳои занону модарон дар роҳи ҳифзи дастовардҳои истиқлолият мебошад. Зеро занону модарон ҳамчун омили мутаҳидкунанда дар оила ва ҷомеа масъалаи тозагӣ, озодагӣ, нигоҳдории муҳити зист, ободонии маҳал аз фарҳанги волои зани тоҷик сарчашма мегирад. Занону модарон дар пешгирии хурофотпарастӣ ва таъсири манфии фарҳанги бегона имрӯзҳо нақши бениҳоят муҳим дорад. Маҳз дар муҳити оила заминаҳои маърифату дониш, худшиносии миллӣ ташаккул меёбад. Инчунин нақши занону модарон дар корҳои фаҳмондадиҳии маърифатӣ дар маҳаллаву ҷомеа барои пешгирии таассуби ифлотгароӣ ва дигар падидаҳои номатлуб мусбӣ арзёбӣ мегардад. Бо сухани нек, таҷрибаи зиндагӣ ва обрӯи иҷтимоӣ худ метавонанд дар таҳкими фарҳанги миллӣ ва рушди маънавии ҷомеа занон саҳми арзанда гузошта, на танҳо дар доираи оила, балки дар сатҳи ҷомеа низ дар ҳифзи арзишҳои миллӣ, тарбияи насли худшиносу ватандӯст ва таҳкими ваҳдати ҷомеа мусоидат намояд. Ин масъулияти пуршараф ба ӯҳдаи ҳар яки мо ва занону модарони тоҷик вогузор гардида, боварӣ комил дорем ки минбаъд низ ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа дар таҳкими истиқлолият, ваҳдати миллӣ, ободонӣ ва шукуфонии тоҷикистони азиз саҳми боз ҳам бештари худро мегузорем ва ваҳдату истиқлоли нотакрори миллатро бо дастовардҳои назаррас истиқбол менамоем.
1: Саҳми занон на танҳо дар пешрафти илм, балки дар пойдории ваҳдат ва суботи ҷомеа низ муҳим аст. Бе иштироки фаъолонаи онҳо рушди устувори ҷомеа тасаввур нопазир аст. Имрӯз дар бисёр донишгоҳҳо ва марказҳои илмӣ занон дар баробари мардон фаъолона кор карда дар рушди илм саҳм мегузоранд. Дар соҳаи тиб занон дар омӯзиши бемориҳо, таҳияи усулҳои нави табобат ва беҳтар кардани саломатии инсон низ саҳми беназир доранд. Имрӯз низ занон дар донишгоҳҳо, марказҳои тадқиқотӣ ва лабораторияҳои илмӣ фаъолона кор мекунанд. Онҳо дар таҳқиқоти илмии сатҳи ҷаҳонӣ иштирок намуда ба пешрафти ҷомеа кӯмак мерасонанд. Ин нишон медиҳад, ки илм бе иштироки занон наметавонад пурра ва комил бошад. Чуноне ки собиқадори кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Рафиқа Мусоева мегӯяд:
4: дар ба даст омадани сулҳ ва ҳамдигарфаҳмии миллӣ модари тоҷик ҳам пешоҳанги сулҳофарони миллат буд. Бо роҳбарии кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз соли 1992 бо дастгирии ва ғамхории бевоситаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар он замони душвор фаъолияти худро низ ҷонок карданд. Мо модарон имрӯз бояд ҳамагон дар атрофи ҳомию пуштибони худ, пешвои муъаззими миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид шуда ба фаъолияти фаъоли худ содик буданамонро ба халқу ватан тасдиқ намоем.
1: Занон яке аз қувваҳои асосии пешбарандаи ҷомеа ба шумор мераванд. Онҳо дар ҳама давру замон бо меҳнатдӯстӣ, сабру таҳаммул ва заковати худ дар рушди илм ва пойдории сулҳу ваҳдат саҳми назаррас гузоштаанд. Ваҳдат ва якдилӣ асоси пойдории هر یک دولت و جامعه می باشد. در این روند زنان نقش خیلی مهم دارند. آنها همچون مادر اولین تربیتگران انسان می باشند و ارزش های اخلاقی، محبت به وطن، احترام به دیگران و همدیگر فهمی را به فرزندان می آموزانند. علاوه بر این زنان در کارهای جمعیتی، تشکیلات های اجتماعی و فرهنگی فعالانه اشتراک نموده برای تحکیم صلح و وحدت ملی سهم می گذارند. سفری کاروان نوای مادران وحدت سرا اینچنین به ناحیه فرخور نیز انجام داده شد که زنان فعال کشور در این منطقه تاجیکستان با هنرهای مردمی بانوان ناحیه فرخور از نزدیک شناس شدند و با رشد هنرهای مردمی با هنر بانوان و زنان ناحیه فرخور بهای بلند دادند. نیلوفر نوردین، رادیوی آواز تاجیک.